بالار من وجر بود. Lleva mi a enjachit gamera, a iskianki tarra panknera, mi a inaits chiva charbum.